0: ptičica, zakaj si za zmeraj zaspala?
1: Ne bodi žalostno, drevo z brega.
2: Ne bodi žalostno.
3: Ne bodi žalostno.
1: Ne bodi.
4: Ne bodi.
2: Ne bodi.
3: Ne bodi žalostno.
0: O moja senčica. Drevesa v drevoredu, naredite krsto za senco. In violino za žalostinko.
1: Naredimo krsto za njo.
5: Krsto.
6: Krsto.
7: Krsto.
6: Krsto.
2: Iz mehkega lesa.
3: Da bo na mehkem.
1: Na mehkem.